0: Tufukuse hii mtu next year.
1: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
0: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
2: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu.
0: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
3: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutabu.
0: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
3: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
0: Bas, mambo ni hiyo.
2: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
4: Tutetamwa FM.
5: Edwin Arap Tanui kwa Eric.

0: wako ya uu.
1: Tufukuse hii mtu next year.
2: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
1: Si ungoje ni next year.
2: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
1: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
3: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
1: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
4: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
5: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
1: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
4: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
5: They don't even have a presidential candidate.
1: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
5: Haya.
1: Si amesema anataka?
4: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
1: Nairobi ni one term.
3: Sio one term.
1: Bas, mambo ni hiyo.
3: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one term Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
4: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.

0: I'm going to go to the next one.
1: Iwene duga na magisir gele kao duga number 3
0: au kitchen
1: yata gigeti statu na ile tuaj
0: mibi mutu je wendi jitukula kwa 120,000
1: ama igas komnya mu bagile je jeri toro choki geta chibi chuta niwe mama itage bitage salbe chire jitu je duga number 3 geta ruja kwa kemi vituko
0: igere duga na magisir gele kao kimeje yati oto kita iwe ga pesa
1: ininyo na ya duga na tonage we kuna bini kige jege baishi safari shagwe
0: wait
1: sign out
0: siri ne baso komurwa kongigas kimwege ligiote duga na magisir gele kao
1: inyo na
0: Koduga negaginde gile me teta yuta gogin big mood chitugul teta genge. Ago teta genge no jamioli ilibuganom kigun in 120,000 in soko murwa. Ilaunege otagora.
1: Mogere cheke tugul limite soko. Ichile star 292 hash agi labatu duge na magapi.
0: Labatu duget number ilabatu duge number 3.
1: Labatu duge number 3 Newton kebe bamoja geta runjagu. Mogerechi.
0: Igere iwe, ino mesi met agijil gorok star 292 hash. Hameja ina iya bit komie. Star 292 hash.
1: Ini chutu igeri ligea atagigeti.
0: Duga namba ngapi? Gimi duga na kasir gile kao.
1: Ago duga na ta namba 2 kwa mogerechi salbe. Ama chitani chutu kichon kegoni chagu. Amuna mago stage chitri chutam tugul. Ayangorona refresher in utah system. Kia gatul gomi sawa. Nai leiti nye silingi shek tipte mako isilingi so som kunye jitana ke chenge kergo u Caroline yegon.
0: Kanyura ta Caroline.
1: Koki goi 19,000 in yipsalbi.
0: Mm-hmm.
1: Ichile star 292 hash agi nyo duge namba gapi.
0: Duga na kakisiru
1: gile kao. Nyo duge namba 3 in yutana. Amo kima jenge gebi kia tertere in yutana kima gosto gebi chu. E dego se kyo gini wange dego se angwanu kwa maigeri tabichia ke.
0: Lakini ni kukwa kisom gile uwe ngutko kwa kwa kwa school fees. Ngutko kwa kwa nyoro school fees chewa 30,000 niwe. Ime tojibika lagnito. Igere duga ne kakisiri gile kao ngutko kwa kwa inyoro. Ngutko kwa inyoro pesa. Kwa kwa kwa 30,000 na nanko 9,000 kwa kisom gile uwe. Amu nito kiyo kichin kwa rapi. Kwanza ilibu uche kisomo kichu. Anana nata bonus.
1: Notan go 3,000.
0: 3,000 go ichibi pokol mood.
1: Kiri umada mini go chutu netaye. Kwa jose kasha amwani.
0: Joyce kikwai. Joyce kikwai. Kuna toki nyewe Joyce.
1: Kwa 19,000. Kiri yukwa kuma kicho gile. Bora genyo na kiketi. David ngewe kuna bini. Kwa kwe ku 40 shillings. Ngewe kuna bini keke po ishi. Igeti sai Notan. Ichile star 292 hash. Kwa ilabatu duge namba ngapi.
0: Ilabatu duge namba 3. Duga
1: namba 3. Kwa mara koro itiem kumena mgi. Inye nge chenge mbeta braini.
0: Star 292 hash. Nam kumyo star 292 hash. Iya duge namba ngapi. Iya duge namba 3. Kakisiru ngumye gile kao. Tanyiwe kwa 120,000. Urnojita nika kwa teta.
1: Imoe betweli ya teach.
0: Betweli ya teach. 120,000.
1: Kibirul birul usi namba 0722. Inamsi mwiteni anitan. Ainongora jita bwana Gerald Langat.
0: Gerald kwa nyor 19,000.
1: Ainongora bwana Betsy Kirui.
0: Betsy. 19,000.
1: Ainongora bwana Susan Langat.
0: 19,000 Susan.
1: Ine yuko